Dacă vine metru fără miau. Dacă le tutu fără Dacă la grenouille fără, je sais pas.